Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika, Wanika